Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cenum agni vocati sunt.
1: Domine nos meus,
0: Mitres tectum meum,
1: Satantum de verbo,
0: Sanctum de verbo.